Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naingan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini do peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 Negeri Ogos, Betong 4 6 September, Sri Aman 25 27 September, Serian 9 9 Oktober, Semarahan 20 Oktober 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita The Bro Pagi yang minggu ti masuk Darren Wooden Gun. Saya mencari Dari Gap. Jadi di Disember 40 minit rimpas pukul pre-e Bro Pagi. Jadi selamat Bro Pagi nak semua ping-ping YFM Bidaya The Bro Pagi yang minggu ti. Harap semua nasihat dengan ceria selalu. Jadi di pukul semua berpagi, apa kembali bala kita empat salam anu minggu kita ada di Facebook Live YFM Bidaya. Ataupun dia boleh call Amir Conti 02 25 Mahi 64 Peri ataupun 6 Rima 0.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jadi saya mencari matina lagu masu Mega Force baladinga dengan lagu masu Alan Lupeng biar tu asa bigaya dema pinta pada pinggabing kita YFM di da berpagi ti. Jadi bala kita boleh terus pait salam da abi Facebook live YFM Bidaya ataupun boleh lagi call me da YFM Bidaya dengan nombor 0-2-2-5-6-4-6-0.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Di komen masu Ruth Meryl, selamat pagi dan minggu DJ bertugas kuana dua selamat anu sino nudu bala sino sino. Jadi boleh kita boleh terus sempat salam kita ada di Facebook Live YFM Bidaya ataupun boleh lagi call media YFM Bidaya dan mana number 02-2543 ataupun 6-0. Jadi sebaik yang kita berhibur dengan lagu Masu Jacqueline, Rami, Silu Minggu.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah mensahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia? Overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa. Tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata, Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Exco beliau Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, kerana ni tanpa jauh-jauh tak dalam program tami hati dengan sukan. Dengan sukan dalam guna lo mensibu. Tina teka hum hui jilibu peserta. Alang ngak tak gyo program Breezewalk 2.0. Alang anda nak kenan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Daerah Sibu, nyadi peji dehen skuad anti dadah Sibu. Nyati hak dataran terendah Taman Tasik Permai ada dalam di. Acara ni panau adahin sayu, adahin dah hati panau suna 2 km, matoh man pukul 30 minit jihma. Adahin anda hak pelekak kenan pengerusi jawatan kuasa skuad anti dadah Sibu, Raden Khairuzzaman Raden Bustari, pejedahin kaunselor Majlis Perbandaran Sibu, MPS Michelle Low. Program ini anak biar dahin tema nak hati langkah sihat komuniti bebas dada. Ja mejen gaya urip palang mage tak hang ada masyarakat hang abananan. Beh menuanan ke program ini lahu jadi jelasan. Mejen pengjam kelunan bangu marung penting lan itam nyekang nyepangan marung hadui salah pakai dada. Tak hang pengisian alang anda nak ihati pendaftaran ahli maring skuad anti dadah Sibu, program anti dadah santuni komuniti lerepa ESG dahin pameran anti dadah tepah cabutan bertuah laho. Okey, ni dengan halang nai mensibu. Dengan sukan alang kedua ihati mensimanggang Persatuan Sepak Takraw Bahagian Seri Aman Pestasa. Dahang hendak pilih wang alang lebih dekayalaan. Japeji tak alam pasukan menhawang daleh. Yatih men penganjuran kejohanan sepak takraw tak jaka alang sangnai. Presiden Pestasa ni awangku Hafizi Awang Azahari Bara. Ani hati nusik tuaha aja mejulaan taraf kejohanan. Bilahu jadi jilasan ja petula pasen Seri Aman ni. Jingavan alang ankuma ngavan panau piwai sukan alang hipun potensi hak Sarawak ni. Tindak tengah tani anak jasi meju pasen Seri Aman ni dalam aspek hadui piwai man masyarakat hak awang. Dengan kurin nak dalam majlis Nerepa Pengperasmian Raja Libas 2026 edisi kelima alang anah mini stadium Seri Aman dah halam di. Okey, dengan sukan alang abayak loh ke ihati dengan sukan menca alam tino acara renang berirama anak bet nerepa anu keh men petading sukan hak sukan Malaysia Sukma 2026 alang an jadual 25 atang 24 da bulan saya duma 2026 manin a. Exco belia sukan dahin ke usahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi Bara. Ani una lim acara alang an petading. Kerai ni tepala 460 pitan. Awi ampai nani dikek 474 acara. Untuk ini, anda hak utat di alam tengaran jawatan kuasa khas tertinggi Sukma 2026 baru-baru ini. Dan ini ke, abin kenan tejoh syarat pertandingan, tejiji acara ti, perlu hak peji tak kurang-kurang nak, perlu hak ansukung di alam kurang-kurang nak 6 negeri. Kami tamlim nun ani tam peji ta alam dengan sukan dehin dengan sukan dengan tam kelengi te jak alang pial alevi cima ya jelo segmen ngelarah ngulu andehin apan pukul 45 minit nore pal levin a pukul 5 junang ngejelo segmen PDK ha radio kayan Miri FM peji terasan radio kayan alang paan ngebji itam.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang

0: Ani Radio Malaysia,
1: Wayan.
0: Ani Radio Malaysia,
1: Kayan.
0: Kayan.
2: Lepitan 57, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, alang ketua rombongan Tepala London, beluding peji dahin pihak British tejoh kemerdekaan dahin dahok-dahok alang entengaran marung nyelung perlembagaan Tanah Melayu. Tekah kurik-kurik tuk alang uan setuju marung hadui-hadui perlembagaan dan nyelung ji pelitah Tanah Melayu merdeka. Avin Hanunan, kertas putih kerajaan alang entengalui tejoh penyata rate dan usang menuh tengaran anan-anan yang dipertuan agong alang jadi kepala dalih an perlembagaan bertanggungjawab alam kuboh sayulun kelunan-kelunan Melayu yakin hak-hak bangsa alang habe bahasa nurepa dahun Melayu anju jadi bahasa kebangsaan. Skrip doni halam sejarah hani an sedia kenan seksyen dokumentasi dan penerbitan Arkib Negara Malaysia.
3: Arah ngeluan, tahin hapan, men kucing nis marahan.

0: Alam mai dah ni surat dengan halaman ni dah hinan hendak ji kelunan langat kaya alan jasa andre pa bakti hadui dah ti pakaya pakato ke dah nama itabara anak-anak dah hin aru kenap dahin jinun yang te tuyu na dahin nuna na palahu man be hadui alang an hinan na te kah ta alam kenap melu dan ta alam jo lang pasti enah ji jasa nerpa ji adat ulang ngata ka ayak lana dahin jinun yang tak legah nak tak lama pulung ji amin alang dena yang di Pertuan Negeri Sarawak itu Nepehin Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar Bara rame dawine patut nak jadi jelasan madlim masyarakat awan bara sayu kenapa dah Abang Nabara halam dah tak kelunan alang u lebak membet jaka tak lama ji yang urib dah awan dah pubah urib dena tak lama min. Tu nepehin Sri Dr. Wan Junadi dihin toh puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi manbeh katalo dahwa ala lim dohinan tanam dalih paan hipun agih halang sayu paan hipun kenap alang dena paan dihin paan pubah amin dihin hipun berkat alang pejoh tak lama urib padha. Rang undang-undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak ke 2026 hena te hang pad RUU alang negeri Tengaran tak lam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Kaitan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar te te bara lembaga anan ya nah hitung peng alang te kuasa lasanaya awan nau puboh nuntuan an hadui melawin na pare dehin na baha tak lama dale. Ya Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin te bara sayu kenapna mana perintah persekutuan awin u ngakun hadui awan tineme sayu nguak padang bilun miri dehin na belajak hukah pada tu 45 juta ringgit alang na te da rancangan Malaysia ke Pulau Telok. Nyo dengar halang te bara Datuk Sri Lee te bara projek kanan men ariang na Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ngakun dahin belajak jatuh 50 juta ringgit tak lem bulan pitan tek duman 2024. Wanan telok pen 2 juta ringgit nguak duman ala URDeh awan matoh hadui-hadui alang tekap na men ariang projek. Dahin tak lem bulan 2 duman ni tak lem kesud dahak na hadui pilu duman ni dahin dahak meninan dahak jam perlu nak tak belajar anu hang wak dahin anak bara peju men jatuh 50 juta ringgit belajar asal nak perlu tak belajar-belajar anu hang awan nak nemi kat alang patut tak lem padang bilu nanan winanan belajar nak kerana 445 juta ringgit. Ji nyamok kati katana telok hak sekolah menengah hak daru muka anabara awa ayak gak karen elektrik tegu hak te api atau uduk awa nak sebayang do telok aride anabara une pasak sayu. Kata polis daerah matu daro DSP Rahim Mihaus te bara ya negeri pelalu pubat hak unit rawatan rapi hospital Sibu matuh manak do 5 alang u aride. Yang minta melim tunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah an pemunguak tak jaka alang ngepiah nguak jimas. Sayu kena mana kelak lim dahin sayu dahin ni. Manita malang peji dina kami. Miria FM bina man telok lang ngeriang Radio Kayan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online. Men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih. Ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Baik, kak pani penyot. Hinak kat tainan.
3: Aku ikan hebat net. Itu lim ke pahabong tini ni. Hinak pekat tes kah?
2: Bah, urok nun ini melek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok menjamtok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyot, nyot, nyot. Ini nerim. Inang imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
3: Sayuka, jinu dah tahu apa kuyakuy lebak kelunan bini.
2: Neh, mang engku manunan kerang nusika jam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga?
2: Piah-piah ni tam lawat hina tuai tam tai awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngapan.
0: Iya lebah ramai na dalam madale hakinah tam apa lawat jo keselamatan tam apa jo apa jadi na kami beri apa emak kayan lagu ulang tengaran nanti jo ini lo kalau kena nawan jiu ini. Ya selebih ini non respi telok lebih ni lo matang ini lo kah.

Kementerian Perpaduan Negara KPN Hatekna Program Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Sarawak menepitan tanggal 10/5/2026 hak belebet Mall Miri Sarawak leban an hadui an kajo dan menjata kelunan na bangu nepa atang hendang hadui ani awi na hadui putula bara rumah kami na hadui putula bara ti jo adat asal patadi yang nopeng nurepah bertanda dahin na hadui pabelik penguman kelunan bangu anake alat dan atang peji mutam tua jinun tek bayar an ake.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerung salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih mani tamlim, pejedah aku yang ngerung, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Persidangan Dun Sarawak 4 RUU Sengan Petula. Fasa 2 Perkhidmatan Bas.Main Ana Pelayang Ha Pasen Pasen Ayak. Lame dohinan ihak naji lame penting awan pehituk sayu hadui dahin halam halam institusi korga. Ani lem dengar. Patrang undang-undang RUU Kiok Seng An Putula ngejeloh peng persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang anah hari jima atang 20 bulan 5 ane. Speaker Dun Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasarbara ani ihak nah RUU Lembaga Padi Dahin Beras 2026 RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 RUU Perbekalan 2025 2026 Dahin RUU Perbekalan 2026 Ji dahok piah limkah an putula tek do telok ne men adun jemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya. Peng ana puluong yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Jima. Telok atu telok puluh telok solan lisan dahin bertulis u antrima mana telok pelupitan adun. Jenun tek dahok teng alang ana tolak. Jabatan Premier Sarawak terima dahok teng alang lebak iha tihukah 50 teng. Iha dua nunan tegu sidang media u tengaran pra majlis jelang Dewan Dun Sarawak ha Kuching. Teju alang piah Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Bara jenun meletek nun-nun keputusan nurepada hok Bara melawin seng nabah pelutusu kurusik Dun Sarawak.

Rang undang-undang melawin dahau anan o an lulus te bulan tusu lalu. Dahau utat anan an lulus piah ji dahau ngioh peraturan mesorat 32 bakah telok. Iha anake jabara ha mawi te kerusi alangsang anabah dun dahin sang anano tegu pilihan raya umum negeri alangsang ateng. Kad konsesi bas.mine ana pelayang palanyam sekolah tingkatan 6 dahin pelitah dahin pelatih institut latihan anun pelitah ha lim negara. Menteri Pasoh Anthony Lukbara inisiatif anan tuju jadeng orang belajar putung do dahin bejat lebat tebinyam pakai pengangkutan awam. Kio 2,350 jam sekolah tingkatan 6 dahin lebih 3,200 pelatih institut latihan pelatih alang tek ha tatah Kuching dahin semarahan ane kio ala bangsa yu manhadui anan. Ateng bulan 4 domana ni 15,200 saya 10 loong alang berdaftar hipun kad konsesi bas.mine ha lim dale. Daha alang hipun kad an ake ja pake sayu kemudahan alang an sedia dahin mili pengangkutan awam pilihan utama daha. Te jaka alang piah pelitah ngenep pelayang lahu perkhidmatan bas.myani pala pasen ayak halem fasa kedua hadui anano. Ngioh Menteri Paso fasa alang unak jana melai anide anhinang pala dalih hinan ha lim negara. Pelitah kerani hinang lebih tumi marung pengake sang pelayang hangat pengangkutan awam TH pasen kedua dahin ketelok dekaya ha putung dale. Sarawak hipun kuri-kuri pasen sekunder penting alang perlu sistem pengangkutan awam lebih tumi huina ha sibo dahin bintulu. Nak sang anano berperingkat ngioh pengake te Gigi Ngavan. Dengar hani ampahmu man radio kayan Miri FM. Lame dohina niha naji lame penting ngavan pehitok dahin petageng sayu hadui dahin halam dohinan halam institusi korga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Bara minapah halam dahin hadui sayu dahak dohinan anhinang putung do bi lame dohinan gereji tada bara sayu kenep te hadui halam dahak. Dahak lake taman limkah perlu hargai dohinan alang lebak mano hadui halam amin huina mendahak anak-anak. Iha duanunan pala dahak alang ala dengah ha Kuching. Lame dohinan peringkat kebangsaan geri batang dahok seteguh kasih ibu anak lame doani ha Kuala Lumpur alang anak peluong Raja Pemasuri Perak Tuanku Zara Salim. Lim negeri limkah perame do alang piah huina ha Sarawak te 4 bulan 5 ane. Jabatan Marina Hamiri keranih mutam fasa hadui anna. Jaka hadui anna nahri bulan ane dahin an KU te bulan 5 duman 2020. Ngioh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak projek anna nihana ji menhang hadui sayu ja petageng sayu perhubungan bahagian Miri dahin meju sayu anu alan daha alang pake alan alun. Te jaka alang piah, piah nyukong pembangunan infrastruktur alang lebih sayu selamat dahin hipun alan alang kajo. Halam rekod Majlis Nada Tanah Jabatan Anan Ana Puluong Premier Sarawak te bulan tusu deman lalu. Jabatan Aru 650 meter dahin dua lorong melawin belajar 4

0: RM150 juta. Hiveng na'u anu alan manamarina miri teh ha Pulau Melayu suma 2 km tua ketiah 12 km kerani. Hipun pengjam halam teknologi digital dahin kecerdasan buatan AI teh hang tebinya makrani ji tok alang perlu an ala bahat teh hang daha ja Sarawak pujuh maju dahin level ju teknologi alang bo. Namun dua Menteri Digital Dato' Wilson uga kumbung bara usun tanah doa ni pude dahin palet ngioh ju teknologi dahin te jaka alang piah nyam sekolah paan petme te tok anan. Bi ju teknologi kerani geriji cabaran maring tiah pamoh cyber dengah alang amarung dahin ketagihan media sosial alang perlu an pake sayu. Iha dua nunan tegupeng Majlis Anugerah Pelajar Dayak Cemerlang 2026 ha miri. Ji atu pulu lima loong pelajar cemerlang norepah lebo sayu halam pelesa sija pelajaran Malaysia 2025 dahin sija tinggi persekolahan Malaysia 2024 terima insentif dahin lemukah telok pelupat libu enam atu legin. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Sang Mano Convention PBB Tek Bulan Tusu Atang Bulan Pitan Ane. Setia Usaha Agong PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi Bara Anu Hadui Anan Jadang Petageng Sayu Parti Nahari Naan Petubu Atang Doane. Dua bulan rasmi konvensyen anan jam le jam dahin nak sang anbara mana medua yang dipetua PBB Dato' Amar Douglas Unggah Hambas selaku alang mayak hadui. Ano konvensyen anan ana bagi ngioh tatah ngavan. Zon Selatan an mayak naib yang dipertua kanan PBB Dato' Amal Fadilah Yusuf dahin Zon Betong Dato' Amar Douglas Awang Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Zon Tengah alang anak mayak sendiri alang anak mayak sendiri dahin Zon Utara anak mayak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan. Kerani PBB hipun telau atu pitan 6,000 ahli. Payan aku pakau dengah akbasa batang dengah jihangun nguak. Persidangan Dun Sarawak pat aryuyu seng an petula. Fasa 2 perkhidmatan bas.mine ana pelayang ha pasen-pasen ayak. Lami dohinan ihak naji lami penting awan pehitok sayu hadui dahin halam halam institusi korga. Donana dengah levi alang an Nur Akila Arbain Usang man ambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Iya, saya kena menyanggerong alang salin dahi nabasa dengan hamba ditam lebih ini dengan an pemunguak dek jaka alang pihak jimah

0: Alam sekolah, labo alam murid. Menghadap Kelangi Radio Malaysia. Kayan, kayan.
1: Dahok metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu mang pahitam melay.
2: Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah digaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perlumpuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata, pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat, nah daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Ya, selebih mana tak lima nona tama pihak ni gerang lagu amah yukun lah kena rozana orang dah hina lima ngadola doh dah hina lima nadoh kayan. Alang kita mempuji dalam kelarah telok dalam dengar keliah lebih aneh. Dan dengan mana Sri Aman dalam ngatik barang persatuan sepatutnya kebahagiaan Sri Aman daripada aran biak nak pesta sah. Lebo awang alang hui ayah dalam kelangat ala dan mabeh dah pasukan nama awang daleh ngio kejahanan sepatu kerau alang anda dalam jaka alang sangatang. Presiden awangku Hafizi awang Zahari teh bara anak naji ala nak jana tua dalam tuju ala dan mihat sayu ngua aman be usang keliah halang anak bila hudang jadi lasan awan nah di petula bara berdengah pastor Sri Aman itu ngeji lasan awan nah di piwe dalam sukan alang hipun potensi dalam Sarawak ne. Dalam mendengar hati jo an-an-an keliah alang sang anak petadi yang dalam sukan Malaysia alang sang anak 65 atang 24 bulan saya ani hak Selangor. Nah halang tek barang acara renang berirama bad mana petading alang anna dalam sukan Malaysia Sukma 2026. Exco belia sukan dahin ke usahawanan Selangor Muhammad Nazwan Halimi tek barang alang tek na lim huka acara alang anna petading kerani hak na 460 pitan men o 474 tak lama jaka alang o anna bara tak dalam jaga tengaran alang udeng. Anak-anak tak ada hok alang anna dalam tengaran jatuhan kuasa harta tinggi Sukma 2026 jendara u anideng.

Gumi bersama Doku Film Nabuang Dag Abar Gumi YFMD. Sibukan saya temuti pun pun abar. Serawat niat moi puru ribu tenaga mahir teknologi sebayu sawa 2000 taru puru. Pikroja Sarawak Abang Media jagin pingubah era digital. Great pemuda piin bagi piin dengan Robi Paguh de Sarawak. Demuti Tong Nabar. Berita Sarawak niat ria melatih sekurang-kurangnya moi puru ribu tenaga mahir teknologi sebayu sawa 2000 taru puru. Eitingannya nyukong industri hidrogen dengan tenaga berosi dua ekonomi digital negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobenang pembangunan modal insan iti biguna nganya nyukong VC Sarawak jagin Battery of ASEAN ngirusu pimasang tenaga de dapat obah pibau antara hidrogen, hydro, solar dua biomas. Seniat ini berita negeri adin ngimpin umpu nuduk pembangunan modal insan pakai pendidikan universiti percuma dan bidang strategik dua latihan teknikal dua vocational. Ya sebenarnya niti takar taja Majlis Ngeramat Onu Pikroja 2026 takah Sarawak de Kuching Onu iti. Dalam masa de sama bara pikroja de Sarawak, obo mitia jagim pingubah era digital dua otomasi dua ide sijak ngin pinumpu nuduk petunjuk prestasi utama atau KPI. Gapi Menteri Dopis Premier Datuk Gerawat Gala sebenang, pikroja cemerlang mesti ogi integriti berani subah inovasi dua rikas ponai pakai teknologi. Pembangunan modal insan de paguh biguna nganyadak Sarawak jagin negeri maju de sonang. Perintah negeri riak nambah peruang kerja kemahiran bigatung, nambah program latihan tenaga kerja tempatan, dua notu rakyat Sarawak, sua dan sektor strategik. Robi taruh ribu pikroja nekam program ino, moderah bayar pikroja sua terperupat kesatuan sekerja. Pinomi sua negara de sinek de kasen boga odi ke Sarawak. Gapi Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sopenang, siri buran ni nek buran taruh deropas, pinomi dekasan boga, ialah suar Brunei, dua Indonesia. Iti setegar, ia bisaya dua negara ino doi obo pasas da konflik Asia Barat. Kiang pinomi demuno ria obo magah dan udung Dewan Undangan Negeri, Ming Ubau. Dato' Sebastian sopeteniti nuduk pingar abar, seropas tajah, Pesta Budaya Mazu Borneo, The Kuching. Pesta ini bertaja secara simbolik The Kapal Persiaran The Ponu Sungi Sarawak. Sarawak niat suah kuasaan de seluruh negeri ogi pimuda piin si bayu sawak 2030. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Water, Malseni Jamal sebenang, Perintah Sarawak pun mengenai sistem grid pimuda piin dan yang nguat ada pimuda piin negeri. Sistem grid ino nyamung kudu-kudu lo GPIN utama pakai pipe da ayuh. Itingannya notu PIN dapat buat tet. So kawasan de sukup kapasiti de kawasan ke kawasan de doi sukup PIN. Raka iti riak notu pimuda PIN de seluruh Sarawak Robi Paguh tu dapat oboh pisaya. Ya sebenarnya niti dan sambutan onu PIN sedunia takah Sarawak de loji rawatan Aibrawan Limbang. Teks pingsan berbahasa da pengurus kanan operasi wilayah utara Sarawak Water, Zaid Iskandar Jerai.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng neng semenuh April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenuh Julai Serike Juk neng 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap-siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah temasya Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perumatan adi Dung Nidia Beda Perita yang sopruk dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 20 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

taruh dengan ragu so dikili ka agi dem taruh dengan ragu so artisati ye na barata adi minat kedengah ragu so dikili ana inah ragu adi de na lori patches summon traveling man.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: menguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
1: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
0: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
0: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Damn, jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya.

0: bara driver nagi bara camera atau dashcam barai dapat terus naik aduan lah barai gi kesan bara penggunaan upcon bara driver upcon nagi naik kesalahan boleh terus kontak ke JPJ Negeri Sarawak lah di aduan traffic aduan nanti boleh dog ngen di aduan at JPJ dalam kurungan myjpj ataupun sispa email p pengarah Sarawak at jpj.gov.my ataupun line telefon terus direct call 0-2-0-0-0-0.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suanai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah. Sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur sama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, puan kah talian kecemasan, pri-i-pri-i-pri-i. Sama-sama akan jaga kedaulatan dengan atur seramat kawasan rau tak. Pilih pesan hati, so agensi kuat kuasa Mariti Malaysia dengan Australian Border Force.